mita konserad musamiki othadeliye wawejelela ipoma rad musamiki ejelela epoma yomukubela ena panye province ya Zambezia elapo ya Musambiki ni welishiwe sindoko epoma eaka ikondo pili ni yaka kuminiki na akoraru ni eposto administrativo yomukubela kina kusintoko soba joni ya rimpuamwa epoma yomaganja da costa erno minlano ni poma sawana mulevala mamakupa onyawo echekuya mrupi ngono wotiana epoma yomukuba makupa onrawo echeku epoma yomaganja da costa ohicho mwa mepoma yele ena panyao inchaje ntokwene ni chinosianu indiku makupa omokon epoma yopebani eaka ikonto pili ni yaka kuminiki na ko pili epoma ya omukubela ya repende ana nloko ya virilavo imijam nsana kuminiki na kushishe ni masana matanu nararu ni makumararu ipostu administrativu yo omukubela irisi ntoko sa omukubela ni obajoni ernu local dad asintoko eposto administrativo yo bajoni ernu local dad so misal nakuda naiku eposto administrativo yo mukubela erno local dad so maneya omukubela ni o muzu

0: kune modomo kuwe
1: tumbele mo niluko mone wa basa wa isa na wa zamani no na Fabio kambe na mazu o Maria chini funa nyuati dha anamewa no jitha la vidungu dhina ya kejino magomelo wapa obe ni kana vivi na dhina dhintele kuwa vi obe nakale senu dhofuga na ya kejino
2: anamu dhano jitha la dhina kuwa
1: Fabio no labavi
2: dino labavi dikana dungu mvela wera anamu dhigi wavi na kuwa eta mahali dhina wela nada wewe wali mudila onodha
1: nelota mbrevo kuno
2: onota mbira bemezmo
1: ekala Fabio Musel wa Maria ondo afanyani chini funa yutia mabale tena kosele pale dimeja mabasa na bale vina gwanzi wala da Fabio dia Raush
2: dilogo wela no atamalela abala ligar le mio abala mburo na muzika da gavana no atamalela ya dilogo wela nzana ga le Fabio dia Raush dile disponible para qualquer tipo de evento, né?
1: Uh-huh.
2: Casamento, aniversário, qualquer tipo de festa. Tili weneo. Diga da vina kwa miska la sisu wene.
1: Kaya miska lo suwa mirimana.
2: Nada, sisu wene lo agalalia.
1: Wenemo. Na nani fanya la vi Fabio? Na nanzi woko ya tena afuna kare afuna ya tibe mtito bule wa Fabio. Ububure ya wila mtie mtito. Mabalo tena afuna loga na Fabio. Afuna mfara Fabio. Afuna laba na Fabio vina guwa. Afuna vina umu kamia la Fabio. Si. Yo wila wii bele vina guwa miti poni dhawa nenga maaloge la Fabio. Afuna mfanya na mika loga ni?
2: Mchita ga saa 8 7 28 72 10 5 87 28 72 10 5
1: Will
2: 87 28 72 10 5
1: Nona mtitobo ba Fabio mizi mizivi podi ba kuilo
2: ila
1: akitiana
2: mwa. Bubu ene kanamu inagwaya.
1: Iyo nifuna dhila enyi togolo wesa wa oroma na dabunom pako sogoro. Zilu budetende malo chiniwa.
2: Nota marila.
1: Nona oburo obubulu na kudelia esa otena provinsi ya Zambezia.
2: Briga.
1: Nifuna ila mangwana dayo. Ni ilo kuna mazu minagwaya ila ne. Mio radu sambiki omalo disa sanyo da detende afu neme.
2: Si.
1: Baita na miwani ngomba da ene, meri nchemeru wa Domingos Alberto, mwobi orabono wa Ali Fabio di Araush, mwye sa provinsi ya Zambezi ubalu ini kwa tino mkuba, uvano mfanyia apano vachuwabo, njidara gawela malabo mena neleo yele vina mwye sodu, yu ila ndele na vidi na disa nyidhie, okambri nyan ukule umbulunga yedungu isi, yu inyo vina mweteno nzivelu wa uiba mwye sodu Fabio di Araush, mwode vina sogora wa mwada na iene. Notamale mweteno nufruanle, Domingos Alberto, wali na Jasmilton Ernesto. Nota malani.
3: Oye sana ozamani.
4: Mabasa ambayo nyo maki tatu na maishano.
3: Oye sana na ozamani.
4: Okuno radu Musambiki, Zambezia.
5: Radio Mozambique, Zambésia.
6: Vai tomar basa a oessa nossa manavira, nona de bom para caminho de mira mili, murdiva do padua. Nyona iyo chukua sika sabdu, sika kona mili, zopado da Mozambezia, na da Mozambiki, na Labozina, na Liz, na ezo.
7: Shuma kambu, lupanani, na otalani.
6: Onesi manyanga, wiba wa na maludukani, mpaka mirdi mili, murdi wa zopado da Mozambiki, na Labozina, na Liz, na ezo. Kambini.

0: Bat, yon nou pikile mi vras. Ok moun, koli kwar.
1: Ala moun dou la gazin.
0: Bat, kamben, ndon. Doze.
1: Mai, se Tatiana. Na Gizeli. Bai. Na wende ou vino radio ni, mkane ma legi lo ovada.
0: Iyo kwenye uradini nao tumarani mkwane vina sabdi na diretu.
1: Nao sabdi ya
0: ato. Bata aradini.

0: Mujito Roma yen yakula batardi. Nzina mloko viani?
1: Dini waka kene fiel alba marije lo enaku alo alo.
0: So fiel kambeni kambeni kambeni so fiel.
1: So querido.
0: So querido.
1: Hmm. Querido lo siluza barugeso kinko sawo kadikali nati ukane tamu.
0: Oh kuparea kambeni.
1: Aka querido akale marije lo na mazi yene.
0: Hmm.
1: Mazi zuzi naku alu vene vo vane na akale marije lo.
0: Yeah.
1: Uganeta kel marijelo
0: mhm
1: kunyado la kunyado agalazar
0: kula
1: mwaga to kwa idaruga kunyado ezugu
0: kula
1: mwaga lazar mpanye obate oku maswanjira
0: ah mwogo la kambi
1: mwogo la gairi da kel marijelo na joro zina na shawale ote na buya kel marijelo
0: no tamana batard
1: tata mbundormani gome venevo
0: ya Montpellier 80-90 Luchino Delgado Ronnie Antonio Medina Mitala Macumatana Mitala Mili 14-52, 53.

tarde. Wah, he moranya vo. Una penyanyi vo. He mana nera putari? Putari ane ay. Warowa. Warowa kini loca warowa mamahiku. Kumini makin aku meli.